0: بیگم اختر کی سب سے بڑی خاصیت ہے ان کا کلاسیکی غزلوں کو گانا اور کلاسیکی انداز میں گانا. غزلوں کی شدھ دنیا کو انہوں نے بالکل ویسا کا ویسا رکھا, اس کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی نہیں کی, نئے سازوں کا کوئی استعمال نہیں کیا. بیگم اختر غزلوں کی دنیا کی ایک کلاسیکی آواز کے طور پر ہمیشہ بہت عزت کے ساتھ یاد کی جاتی ہیں.
1: بدلتے ہوئے زمانے نے جہاں ہر چیز کو کچھ نیا پن دیا, وہاں موسیقی نے بھی نئی قدروں کی قدر کی ہے. میں نئے پن کی مخالف نہیں, لیکن یہ نیا پن وہیں تک مناسب ہے جہاں تک آج کے فنکار اور موسیقار نئے پن کے چکر میں تہذیب کا دامن نہ چھوڑیں. غزلیں پہلے بھی گائی جاتی تھیں, آج بھی گائی جاتی ہیں, مگر اصل میں غزل وہی کہلانے کی مستحق ہے جس میں غزل کا روایتی انداز موجود ہو. مثال کے طور پر غزل کی یہ بندش سنیے جو مجھے بہت پسند ہے.